Ақча шәһри язда салқынлык бегышлаш сырты хезмәт кылган әмгәкчеләргә иллыклык яткызыш хезмәтенә капалатгә иге кылыш, гүзәллекләр белән очрашыш баш темасы дике, аммави мәнфәт палитене үткәзеп, саглымлык буенча хаксыз кесел күреш, канунны умумлаштыруч тәшвиқаты, хукук мәнфәтне кугдаш буенча мәсләт бериш, иллыклык яткызып хал сораш, халыкка кулайлык мулазмат катарлык көп төрлек мәзмунларны бириктирип, 1 септке буйрытмы яткызгычларга яз күлдердеги гамхорлыкны яткызды. Faaliyet meydanında maş suyu, içimlik su ve salgınlık yetküzüş, soğukatlık boğucusu tayarlanan bulup, sırtı hizmet kıldığan emgekçilerin ten sağlamlığı her tarafıma koğdaldı.

Достлар, ушу биздин риясетчилерибиз азыр Кашкайда туруп, күнү бейбас көз чыгып атыды. Зекрия Адам ба, Адыл Жакан ба, ондон башка биздин мухбирибиз Мурадыл Кан ба, ондон башка биздин риясетчибиз Кадырия ба. Дегендей, ушу кызматташтарыбыз азыр Кашкайда туруп, Кашканы

Шуның белән хәерлек ахшам программабыз ахырлашты. Программабызны яктырып алганларга көптән көп рәхмәт. Шинҗаң радио телевизия станциясе 107.4 катнашына радиосының сәрхил программаларын һәр вакыт тормышыңларга әмра кылышны онытмагайсызлар. Тегеме көп мәзмунларны алмакчы булсаңлар, Шинҗаң радио телевизия станциясының яңа тараткы атсы слушатыгыны төшереп алсаңлар булады. Программа рәисе Яшар Елкун, нәвәтче мөхәррир Малик Әсән. Хәер хош дуслар.

Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мөшәдә ахырлаштырабыз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадыр, нәүәтче мөхәррир Патигүл Мәмәт.

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.